0: 村の西と南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を合図に松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせてやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 什么是真正的计谋。
1: 报告します。
2: 命令。
1: 移動部隊の川崎大隊は20分以内に戦闘軍に到着する。戦闘軍に敵が上陸することを彼に知らせた。2つ小隊は戦闘軍に包囲し、残った部隊は戦闘軍に返して、目の前の敵は準軍に包囲する。
2: よくやった。今は君の人事が守れない。心配はないだろう。
1: 心配しなかった。援軍も到着したと言いました。新規がたまかった。
3: 報告。
2: やれ。
3: 山下中佐。
4: タコは手足しました。とても早かったです。
2: 敵は今になって世代を思い出し遅いんだぞ。
5: 坂井大、ブライにおいしくは待ちくれ。
6: はい。はい。

0: 隊長、敵の機影は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある山下部を支援するには、孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。主体一つを一回させ、すべての破壊を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
1: はい。

0: 敵の指揮官は腕がつねえ。こんなふりな局面においても俺にやり返せるではな。メレ、お前連れてきて、キットプタよ、サッカーしに行け。
1: はい。
2: 队长，这样一百多鬼子就跑了二十多个，其他的全消灭了。我们追到了三峡庄指挥所，这家伙早跑了。按照你的命令，没有再追。战场已经打扫完了，随时能撤。
3: 青年部队马上撤离。
2: 是。

0: 報告。プーチンの最副大統騎兵大佐からの情報では、本政府の南にあるの村は、ルイザーザーやザンザーゾンを含む11カ所の村は、村民の全部進めの黒しわずかしか乗っ込んでいるました。残りの12の市の村は、2つは国の降伏を求め、3つは拒否し対抗を試みました。でも、他の市は全省中の管理下にあり、国軍と不可侵条約や結んでいると言いました。
1: うん。これなら全部成長だ。メダシューサー、計画通りにやってくれ。
2: はい。歩兵中隊が4つ、1列に並び、突き抜けで行け。歩兵中隊。そしてマシンガン中隊は主力につけ、中央から火力を支援しろ。騎兵は機動性を持ち、攻撃できる姿勢を整え、村全体を潰し、村民を皆殺し。
3: はい。
4: 二团长，黄协军带上炸药工具，炸毁拆除寨墙炮楼和所有建筑，填埋水井，砍伐果树，烧毁庄稼，带走粮食家禽和牲畜，搜寻处理所有落网人员，要让这个地方无人生存，无人能够生存。
3: 是
5: 是。